0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم awon wa ati olorun kan da je ile olorun ba se alekun ke alekun ge fun wa
1: amen
0: laada dua laada sara olorun jo ma ba won
1: amen
0: baba ati ya ta na tara won jade olorun ba ke won
1: amen
0: gbo awon fa daada ti won jo wa ngba na olorun olorun o ti won ti baba olorun ku ma si baba o ti olorun ba ya fun fa de muhammad
1: sallallahu
0: alaihi wasallam baba wa welenge ti won ko aleko Allahumma shalikun ke alikun je fun wona
1: amin
0: ebe gbo yan olorun do da ba sheikh adam abdul ali abi wa ala bi agbalon ba ya fun wa
1: amin
0: ogbo ba ba bismillah kul huwa allah ogbo so kula fa fun se olorun ba lore mi wa wa mudir al markaz allahumma ba she alikun anu alikun alafia allahumma ba she fa fa wa
1: amin
0: ala nabi muhammad bo ba je je allahumma ba she be fun
1: amin
0: bo ba sheikh musa ya gbo ala allahumma ba she be fun
1: amin
0: ebuka gbo so ko ale papata allahumma je mo dada allahumma nabi muhammad everyone should be with you allahumma ibi to dade fun olorun ma ta ku be
1: amen
0: gbe to ku ta n gbe lodo olorun pelu mu tun fele mu fele na olorun ma sha fun pelu ro
1: amen
0: la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ataina ada pe fun olorun ba
1: alhamdulillah
0: aki kle kan si le mu jejo gbugbo awon ti olorun ti ni ki o ti wa ni madina bayi o se pe elemi se ti wa mo ka bayi awon kan se n gbera ni asko bayi lo bayi la won gbera olorun ba se ni orun fun won
1: amen
0: je ki won se ise ase pe
1: amen
0: ina adua yo ba ni ipe anabi ibrahim ni ko olorun gbe ran ge
1: amen
0: ma jo ge pe ase ito
1: amen
0: ola anabi wa muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: fa to ni anabi wa muhammad
1: sallallahu alaihi
0: wasallam ni la ko gi faza من كان رسول إمامه يقود بإنا والنجاة إمامه وكل من استعصى عليه أمامه تسير رياء النصر شعرها أمامه فعداهما بين خوف وذلة على أمة يا ربي
1: سلم على محمد
0: سيدي سعداتي
1: نبيي محمد
0: ايتو سيني ولا راجي ديكو لا كودي فازا ملبا وطاف وظهره ومرق في ذا كتر به ظهره وإن كنت لو تبلغ أخي دياره بحب رسول الله نرجو جواره وكل محب فلا حبيب له واصب ولا أم يا ربي
1: صل على محمد
0: وسيدي سعداتي
1: Ó
0: ní gbogbo ẹni tó bá ti lè ṣe tẹ́lbíà tó bá ti sọ pé làbẹ́ńkà láhùmá làbẹ́ńkà làbẹ́ńkà láṣẹ rí kálákà làbẹ́ńkà iná alhamdulillah wa ni'imata lakawal mulk.